0: 头上安尼量炸，吼、哦，做一个保养，轻轻松松，吼、哦，安全无负担。美国原装进口葡萄糖胺苦乐三明，主要成分剂量就是有这个有软骨素啦、硫酸软骨素、二型的胶原蛋白。唔只讲哦，咱酸料丢，假料丢，吼、哦，一罐1800元，美国原装进口，你主文欢呼修清的电话叫哪卡？23056924，23056924，带住咯。
1: 小高い丘の城跡の崩れかけた厚山で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰る初の父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜かけて、五つ目の朝が雨。

0: とアホを引きり、あれはもう、なん、
1: 今だから
0: 、今だから、今がりにゃきよ。
1: いや。不要緊にゃう、老丁。
0: No。
1: いや。不要緊老丁的。
0: 老丁
1: 的。那老丁都冰箱的。
0: 哦。
1: 哎呀。啊那不多汤啊门呀话那个外卖的好啊。
0: 嗯。
1: 哎呀。啊你也吃到便便。对不来。啊朋友齁、哦、咱这部中有这 EGF 青春胶囊一罐40粒清白块原料是法国的哦。